0: Och ett sista stoppested, det bringer oss till...
1: Nej, ta en liten tur till Australien och hör vad som föregår där.
0: Land Down Under.
1: Ja.
0: Nummer en. Oh ja.
1: Oh, jaså.
0: Lite sån country vibe där från Ella Langley. Choose in Texas heter låta. The mold hang tunes, the Memphis blues we used to sing. Ja, jag tänker att det var Costa Rica som vann det.
1: Ja, det var somlig och fint där.
0: Ja, det passade till temperaturen som vi hade igår i alla fall. Frukostshowen på NFM.